0: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Dagen byder på ustadigt vejr med både lidt sol og en del byer, der kan være kraftige, og med torden, så find endelig regnjakken frem. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. 100% god musik og 100% sjov. Hør os på FM, DAB og din mobil.
3: Det er sjovt.
2: Radio 100.
4: Yo, man.
3: Yo.
4: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
3: But who?
4: The girl next door, you know?
3: Man.
4: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
4: All right.